Will Smith's Men in Black's John Parr var det også på Radio Alfa, og det var St. Elmo's Fire Man in Motion. Nå, det er Lis Sørensen, og vi skal tæt på Ekvator på Alfa.

Williams, og stille og roligt toner, det var Angels på Radio Alfa. Videre til Anastasia, denne gang på Radio Alfa, for Do Left Outside Alone, der nyder klokken 9.

Slaget 12 med lige midt imellem. Det var også New Radicals, You Get What You Give. Vi skal videre til klassikerne her fra Napier. Det er Mind the Gap på Radio

Bon George, Country Club og Karma Chameleon. Det her er Radio Alfa, det er forbundet med Fod til 14, og nu er det Lisa Stansfield. Kan du huske hende? This is the right time. This is the right time.

speaker her var, alle andre siger. Og styren, de har jo styret alle fem medlemmer, fordi de hver især gav et nummer, og så indsang de det selv. For eksempel denne her med Christine McVie, afdøde Christine McVie, her Don't Stop. Der taler selvfølgelig om Fleetwood Mac.

Gabrielle Kilmaine, Sweet About Me. Og John Farnham også, You're the Voice. John Farnham, som kommer fra Australien. Så er det Freddie Mercury her uden hans band, Living on My Own.

0: Sister Sisters, yeah, I don't feel like dancing. Nu skal det handle om at have kærestesorg. Der er skrevet en sang om det. Her er Joshua Cadison og Jesse.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.

ocean, and when the going gets tough, the tough gets going. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24, den her torsdag aften og late night. Jeg så en dag lager knap en appen times tid nu, nemlig frem til kl. 24, og efter 24, så er der Alpha Popnet. Og jeg kan huske, at den her sang, den kom frem, der råspillede vi den i radioen hele tiden. Her er det John Carter på Radio Alpha, og Just Another Day.